želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

8 časova, talasi radije Crnogorske prijestolnice. Pozdrav veliki srdačan i topao iz topa, svakako topao u ovom godišnjem dobu, ali naravno to znači da smo zaista srdačni u odnosu na naše slušaoce, naročito one koji nas slušaju van granica naše države. Da kažemo i to da je trenutna temperatura u našem gradu oko 13 stepeni Celzijusa. U nastavku programa puno dobre muzike, već u 8 sati i 15 minuta čućete servisne informacije, u 8.30 najnovije informacije sa crnogorskih internet portala, a ono što je u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu i drugih vijesti, osim iz našeg grada, naravno iz države, regiona, svijeta, to je već oko 12 časova i oko 10 sati. Puno zanimljivih informacija za vas, korisnih prije svega. Slušajte nas, ukoliko je moguće, budite u najboljem mogućem raspoloženju. Još jednom lijep pozdrav za vas. Čujemo se nešto kasnije.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćao se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, rečeno je za Automoto Saveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, preporučuju iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba lakše povrede. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnijim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. A informacije možete dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni Celzijusa. A temperatura u crnogorskoj prijestolnici, izmjerena u 8 časova, iznosila je 13,7.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

8:30, još jedan pozdrav iz našeg studija. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Propala i druga prodaja imovine Vektre Jakić, ni snižena cijena od 17 miliona eura nije privukla kupce. Ni drugi pokušaj prodaje pljevaljske kompanije Vektre Jakić kao pravnog lica nije uspio, jer na jučerašnjem otvaranju ponuda nije bilo ni jedne, ponude za kupovinu kompanije sa kompletnom imovinom. To je vijestima potvrdio stečajni upravnik Vektre Jakić Dejan Keković. Za razliku od prvog oglasa, kada je početna i najniža cijena iznosila 18 miliona eura, stečajna uprava je u drugom pokušaju cijenu spustila na 17 miliona eura. Ni smanjenje od skoro 2 miliona eura, međutim nije bilo dovoljno da privuče kupca. Više o tome čitajte na portalu Vijesti. Otkriveno 2,5 miliona eura imovine kriminalnih grupa. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve godine, 2026. godine, odnosno ove godine, pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije, identifikovana imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku. Većina Njemaca vidi Rusiju kao prijetnju, piše Deutsche Welle. Napad dronom na aerodromu u Leipzigu, eksplozivne naprave i pirotehnika na dvije trafostanice u sjevernoj Rajni, podmetanje požara u blizini kompanija namjenske industrije u Bavarskoj uoči izbora u tri pokrajine, ovog septembra sve je više napada na kritično vazdušnu infrastrukturu u Njemačkoj, a na meti su ponovo i kompanije namjenske industrije. U slučaju napada dronom Njemačka vlada jasno je označila Rusiju kao odgovornu. Da li Rusija stoji i iza drugih napada, nismo u ratu, ali više nismo ni u miru, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, govoreći o Rusiji još prije napada dronovima. I građani Njemačke su uznemireni. Njih 56% smatra da Rusija ugrožava bezbjednost Njemačke. Zanimljivo je ujedno pogledati rezultate prema stranačkoj pripadnosti. Ovo su rezultati najnovijeg istraživanja za koje je Institut za ispitivanje javnog mnjenja reprezentativno anketirao preko 2000 građana sa pravom glasa u Njemačkoj. A njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt upozorava da je Njemačka sada svakodnevna meta hibridnog ratovanja. Pod tim se podrazumijevaju mjere koje ostaju ispod praga vojnog napada. To su, na primjer, sajber napadi, špijunaža, propaganda, dezinformacije, ali i sabotaže. Cilj hibridnih napada jeste destabilizovati zemlju i izazvati nesigurnost među stanovništvom ili uticati na političke stavove. A više o tome možete pročitati na portalu Radija televizije Crne Gore, autorski tekst Deutsche Media Deutsche Welle.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine ove godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama, vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku. Danilovgradska policija i službenici sektora za borbu protiv kriminala zadali su snažan udarac lancu šverca duvana. U naselju Grbe otkrili su magazin za koji se sumnja da pripada Aleksandru Acu Mrkiću, a kojim prema saznanjima vijesti upravlja član njegove kriminalne organizacije Željko Bulatović. U objektu je pronađeno nekoliko tona rezanog duvana raspoređenog u brojnim paketima težine po 300 kg, kao i mašine za obradu duvana, saznaju vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, govoreći na ekonomskom forumu na Ruskom Dalekom Istoku, rekao da je više zemalja, uključujući i Sjedinjene Države i Kinu, spremno da podrži postizanje mirovnog sporazuma. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je novinarima u Kijevu: "Vjerujem da ćemo sada imati novu dinamiku u mirovnim naporima uz povratak ove aktivne faze političkog i diplomatskog angažovanja u mnogim prijestolnicama širom svijeta." Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Dnevna temperatura danas od 28 do 37 stepeni Celzijusa, a trenutno na Cetinju oko 19 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu Prijestolnica Cetinje. Izveštaj koleginica Sonja Lagator.
1: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
2: On je nastao u toj postanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živim. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maletski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega, i one su tako obične, tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maletski san.
1: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
2: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje. Veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
1: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, topline i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
2: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našlo u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj za patnju i za sreću.
1: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
2: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
1: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
2: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
1: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
3: Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
1: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra. Channel check. Left, right. Radio.

postoji, tako mesto postoji. Rekla si

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Ima

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti!
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti!
3: Kao mama i kao tata, copy-paste!
5: Mtel, imate prijatelje!
7: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
8: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Le.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića bit će održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku u poslovanju u 19 časova. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Duklenske akademije nauka i umjetnosti Boris Slav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prsta bit će izvedena na ljetnjoj pozornici večeras u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestonice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira u 18 časova. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinanciran od strane prijestonice Cetinje u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 časova, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom obod, vožnja kajaka i subdasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja, Nedo i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.

Thank you.

0: Artinfo. Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san otvorena je sinoć u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izveštaj koleginica Sonja Lagator.
1: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
2: On je nastao u toj postanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živimo. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maletski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega i one su tako obične. Tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maletski san.
1: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
2: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje. Veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
1: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, topline i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
2: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj za patnju i za sreću.
1: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
2: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
1: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
2: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
1: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
3: Mili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
1: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.
0: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića biće održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju od 19:00. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju večeras sa početkom u 20:00. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
4: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: City u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Prema jutarnjem presjeku stanja na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe uz kontinuirano praćenje situacije angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vrijedna oko 2,5 miliona eura. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izvještaj o napretku. Majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja počela je protest ispred suda u Bijelom polju, zahtijevajući da pravosnažno osuđeni bude upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala za RTCG, njena kćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi, osuđeni se i dalje nalazi na slobodu. Novogradska policija i službenici sektora za borbu protiv kriminala zadali su snažan udarac lancu šverca duvana u naselju Grbe. Otkrili su magacin za koji se sumnja da pripada Aleksandru Acu Mrkiću, a kojim prema saznanjima Vijesti upravlja član njegove kriminalne organizacije Željko Bulatović. U objektu je pronađeno nekoliko tona rezanog duvana, raspoređenog u brojnim paketima težine po 300 kg, kao i mašine za obradu duvana, saznaju Vijesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je, govoreći na ekonomskom forumu na Ruskom dalekom istoku, rekao da je više zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Kinu, spremno da podrži postizanje mirovnog sporazuma. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha rekao je novinarima u Kijevu: "Vjerujem da ćemo sada imati novu dinamiku u mirovnim naporima uz povratak ove aktivne faze političkog i diplomatskog angažovanja u mnogim prijestolnicama širom svijeta." Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Dnevna temperatura danas u Crnoj Gori od 28 do 37 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 28 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana uz radio Crnogorske prijestolnice.
2: Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Radio Mozaik Biza.
3: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o aktivnostima koje mogu sagorjeti više kalorija nego vježbanje. U 91. godini završila školu i ostvarila životni san. Uber otpušta 3300 ljudi dok se priprema za eru robotaksija. Ako vam teretana, trčanje i naporni treninzi nisu omiljeni, postoje jednostavni načini da tokom dana ipak potrošite dodatne kalorije. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu povećati kretanje i potrošnju energije. Jedan od najjednostavnijih načina jeste smanjiti vrijeme provedeno sjedeći. Ako 1 do 2 sata dnevno provedete stojeći umjesto sjedeći, možete povećati potrošnju kalorija. U zavisnosti od tjelesne težine, stajanje može potrošiti do 80 kalorija više po satu u odnosu na sjedenje. Korisna navika je i kratka šetnja nakon obroka. Hodanje u trajanju 10 do 15 minuta može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi i povećati potrošnju energije. Redovno kretanje nakon jela može biti jednostavan način da se organizam aktivira bez potrebe za napornim vježbanjem. Ipak važno je imati na umu da ni jedna od ovih aktivnosti sama po sebi ne može zamijeniti redovno vježbanje i uravnoteženu ishranu. Njihova najveća vrijednost je u tome što omogućavaju da se tokom dana napravi više pokreta i smanji vrijeme provedeno u potpunoj neaktivnosti.

0: sjećanja briše, tvoja pjesma u meni i dalje diše.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Helena Woodyard nije dopustila da je godine budu izgovor. U školsku klupu vratila se na svoj 88. rođendan, a nakon gotovo 1000 sati učenja, napokon je primila diplomu o kojoj je sanjala decenijama. Kada je 91-godišnjakinja izašla na pozornicu koleđa, publika ju je dočekala ovacijama. Postala je najstarija osoba u američkoj saveznoj državi koja je tokom posljednje decenije stekla kvalifikaciju koja je ekvivalent srednjoškolskoj diplomi. Za nju taj trenutak nije predstavljao samo završetak školovanja. Bio je to kraj žaljenja koji je pratilo veći dio života. Helen je odrasla u porodici sa 10 djece, ali školu nikada nije završila. Godinama je gledala kako njeno 4 djece stiče diplome i željela je da jednog dana i sama uradi isto. Na svoj 88. rođendan Helen je upisala program obrazovanja odraslih. Tokom naredne 3 godine provela je čak 958 sati i 45 minuta učeći i pripremajući se za ispite. Na nastavu je odlazila 3 puta nedjeljno, a do škole se sama vozila. Matematiku je voljela, ali priznaje da joj je geometrija bila najveći izazov. Ipak odustajanje za nju nije bilo opcija.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Uber će ukinuti oko 10% radnih mjesta u najvećem talasu otpuštanja od pandemije. Kompanija smanjuje broj rukovodećih nivoa i rade na daljinu, dok istovremeno planira da uloži više od 10 milijardi dolara u robotakcije i odbrani svoju poziciju od Tesle. Američka tehnološka kompanija Uber najavila je otpuštanje približno 3300 zaposlenih, odnosno oko 10% ukupne radne snage. Riječ je o najvećem smanjenju broja zaposlenih u kompaniji od 2020. godine, kada je zbog pandemijskog pada potražnje otpušteno oko 6700 ljudi. Uber je krajem prošle godine zapošljavao približno 34.000 radnika širom svijeta. Najnovija reorganizacija dolazi u trenutku kada se osnovni poslovni model kompanije suočava sa mogućnošću radikalne promjene. Prelaskom sa prevoza koji obavljaju vozači na autonomna vozila, koja putnike preuzimaju bez čovjeka za volanom. Broj zaposlenih koji se nalazi 7 ili više hijerarhijskih nivoa ispod izvršnog direktora bit će smanjen za oko 20%. Istovremeno, broj timova čiji menadžeri imaju samo jednog ili dva direktno podređena radnika trebalo bi da bude gotovo prepolovljen. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Vatra prijeti kućama, postoji opasnost da preskoči put, vjetar otežava situaciju. U pomoć cetinskoj službi pozvani su služba zaštite i spašavanja Budve i dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat, dok je na teren upućena i kompletna cetinska jedinica. Trenutno su na terenu 22 vatrogasca i 7 vozila.
0: Cetinje Info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića biće održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku u poslovanju u 19 časova. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Duklenske akademije nauke i umjetnosti Borislav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju večeras od 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Kup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 časova, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam, suvenira i domaće radinosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu među najboljima.

0: servisne informacije.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, rečeno je za Automoto Saveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, preporučuju iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnijim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. A informacije možete dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni Celzijusa.
2: Radio Centrinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo: dio grada bez vode, situacija sa požarima na području Cetinja veoma loša, promocija romana Đorđija Đoka Mirkovića večeras na Cetinju, vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Na početku servisne informacije. Potrošačima u gornjem dijelu Lovćenske ulice i dijelu naselja Humci bit će obustavljeno snabdijevanje vodom do 17 časova, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitne intervencije na vodovodnoj mreži u naselju Humci.
0: Cetinje Info.
1: Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Vatra prijeti kućama, a postoji opasnost da preskoči put. Vjetar otežava situaciju, a u pomoć cetinskoj službi pozvane su i služba zaštite i spašavanje Budva i dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat, dok je na teren upućena i kompletna cetinska jedinica.
0: Cetinje Info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića bit će održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku u poslovanju u 19 časova. O knjizi će, osim autora, govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Dupljanske akademije nauke i umjetnosti Borislav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad si umješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici večeras sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija bit će održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom "Nacionalno jedinstvo i zajedništvo naš imperativ" događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 časova. Skup je dio projekta "Cetinje pamti" koji je održan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinanciranje od strane prijestolnice Cetinje, a u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 časova, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam, suvenira i domaće radinosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Art Info. Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića biće održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju od 19 časova. O knjizi će osim autora govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnoj pozornici na Cetinju večera sa početkom u 20 časova. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćao se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, rečeno je iz Automoto Saveza. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana, preporučuju iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnijim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina. Informativni centar Automoto Saveza zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. A informacije možete dobiti putem telefona 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a dnevna temperatura s jutra najavljena od 28 do 37 stepeni Celzijusa.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, a vatra prijeti kućama i postoji opasnost da preskoči put, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja Cetinje Miloš Čećanović. Na terenu su 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i 2 aviona Antonov Air Tractor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su službe iz Budve i Tivta. Čećanović je apelovao na mještane da ukoliko su u mogućnosti pomognu vatrogascima u gašenju požara. Majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja počela je protest ispred suda u Bijelom Polju, zahtijevajući da pravosnažno osuđeni bude upućena za izdržavanje zatvorske kazne. Kako je kazala, njena kćerka prošla je kroz četvorogodišnju agoniju, a uprkos pravosnažnoj presudi osuđeni se i dalje nalazi na slobodi. Iz osnovnog suda u Bijelom Polju pojasnili su da je 31. avgusta sin osuđenog podnio molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od 5 godina na koju je osuđen njegov otac. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je danas da neće realizovati planiranu posjetu Srbiji, navodeći kao razlog glorifikaciju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića nakon njegove smrti i povratka njegovih posmrtnih ostataka u Beograd. Povratak njegovih posmrtnih ostataka podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše novije istorije, napisala je Kos. Ona je ocijenila da je atmosfera glorifikacije koja prati Mladićevu smrt nespojiva sa vrijednostima na kojima počiva evropski put Srbije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će danas na sastanku Savjeta za opšte poslove Evropske unije razgovarati o tome kako da pripreme Uniju za nove države članice. Ona je navela da će prvo razgovarati o tome kakav će uticaj proširenje imati na politike EU i na države članice, kao i o tome kakve bi zaštitne mehanizme, odnosno novu generaciju zaštitnih mehanizama, mogli uvesti kako bi osigurali da će nove države članice biti u stanju da poštuju demokratiju i vladavinu prava, kada jednom postanu članice 5 ili 10 godina. U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu je 31 stepen. 16 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o aktivnostima koje mogu sagorjeti više kalorija nego vježbanje. U 91. godini završila školu i ostvarila životni san. Uber otpušta 3300 ljudi dok se priprema za eru robotaksija. Ako vam teretana, trčanje i naporni treninzi nisu omiljeni, postoje jednostavni načini da tokom dana ipak potrošite dodatne kalorije. Male promjene u svakodnevnim navikama mogu povećati kretanje i potrošnju energije. Jedan od najjednostavnijih načina jeste smanjiti vrijeme provedeno sjedeći. Ako 1 do 2 sata dnevno provedete stojeći umjesto sjedeći, možete povećati potrošnju kalorija. U zavisnosti od tjelesne težine, stajanje može potrošiti do 80 kalorija više po satu u odnosu na sjedenje. Korisna navika je i kratka šetnja nakon obroka. Hodanje u trajanju 10 do 15 minuta može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi i povećati potrošnju energije. Redovno kretanje nakon jela može biti jednostavan način da se organizam aktivira bez potrebe za napornim vježbanjem. Ipak, važno je imati na umu da ni jedna od ovih aktivnosti sama po sebi ne može zamijeniti redovno vježbanje i uravnoteženu ishranu. Njihova najveća vrijednost je u tome što omogućavaju da se tokom dana napravi više pokreta i smanji vrijeme provedeno u potpunoj neaktivnosti.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Helen Woodyard nije dopustila da je godine budu izgovor. U školsku klupu vratila se na svoj 88. rođendan, a nakon gotovo 1000 sati učenja, napokon je primila diplomu o kojoj je sanjala decenijama. Kada je 91-godišnjakinja izašla na pozornicu koleđa, publika ju je dočekala ovacijama. Postala je najstarija osoba u američkoj saveznoj državi koja je tokom posljednje decenije stekla kvalifikaciju koja je ekvivalent srednjoškolskoj diplomi. Za nju taj trenutak nije predstavljao samo završetak školovanja. Bio je to kraj žaljenja koji je pratilo veći dio života. Helen je odrasla u porodici sa 10 djece, ali školu nikada nije završila. Godinama je gledala kako njeno 4 djece stiče diplome i željela je da jednog dana i sama uradi isto. Na svoj 88. rođendan Helen je upisala program obrazovanja odraslih. Tokom naredne 3 godine provela je čak 958 sati i 45 minuta učeći i pripremajući se za ispite. Na nastavu je odlazila 3 puta nedjeljno, a do škole se sama vozila. Matematiku je voljela, ali priznaje da joj je geometrija bila najveći izazov. Ipak odustajanje za nju nije bilo opcija. You're the sound of a song and I can't get you out of my head. You're the calm in the storm, you're the voice saying come back to bed.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji.

0: Cetinje Info.
1: 17 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Vatra prijeti kućama, postoji opasnost da preskoči put. Vjetar otežava situaciju, a u pomoć cetinskoj službi pozvane su služba zaštite i spašavanja Budva i dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat, dok je na teren upućena i kompletna cetinska jedinica.
0: Cetinje Info.
1: Skup u znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja Mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo, naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 sati. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinansiran od strane prijestolnice Cetinje u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioce očekuje pješačka tura stazom Obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božović sa bendom, Anastasija i Mirko sa bendom uz DJ program tokom ranih popodnevnih sati.
0: Cetinje Info.
1: Promocija romana Bijele košulje autora Đorđija Đoka Mirkovića biće održana večeras u sali Agencije za razvoj i podršku poslovanju u 19 sati. O knjizi će, pored autora, govoriti i pjesnik i publicista Nikola Čelebić, počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji Boris Popivoda, kao i akademik Danu Borislav Cimeša.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba Kad svi umiješaju prste bit će izvedena na ljetnjoj pozornici na Cetinju večera sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi oko 29 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Boris i Marina.
0: Cetinje Info.

feel the noise. We got contact.

0: 17:30, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Vatra priti kućama, postoji opasnost da preskoči put. Vjetar otežava situaciju, objašnjava komandir. U pomoć Cetinskoj službi pozvane su služba zaštite i spašavanja Budva i dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat, dok je na teren upućena i kompletna Cetinska jedinica. A na današnjoj sjednici sudskog savjeta održano elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, završiteljku dužnosti predsjednice ovog suda do izbora predsjednika, a najduže 6 mjeseci. Prema trenutno dostupnim podacima, među djecom rođenom od 2020. do 2024. godine, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je njih 60%, kazali su iz Instituta za javno zdravlje. Iz te ustanove juče su poručili da se kontinuirano radi kako bi sistem funkcionisao što efikasnije i kako bi roditelji, zdravstveni radnici i predškolske ustanove imali jasne i jednoobrazne informacije o postupku i vakcinalnom statusu djece, ali da je i dalje veliki broj djece nije primio ni jednu dozu MMR vakcine protiv 3 zarazne bolesti, morbila, rubeola i zauški. Kako su saopštili, iako je samo u 2 dana, 1. i 2. septembra, prvu dozu MMR vakcine primilo blizu 500 mališana, i dalje je nevakcinisano 40% djece rođene od 2020. do 2024. godine. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. A evo o čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koji je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta predsjednika ocijenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne smije se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Iz udruženja sudija Crne Gore saopštili su da ukoliko se usvoji prijedlog zakona o zaradama i drugim pravima nosilaca ustavno-sudskih i pravosudnih funkcija, njihove plate neće dostići nivo koji su pojedini poslanici pominjali na sjednici Skupštine Crne Gore. Prema našim proračunima, zarada sudije Osnovnog suda iznosila bi oko 1.600-1.700 eura, dok bi zarada sudije Višeg suda u specijalnom odjeljenju sa uračunatim specijalnim dodatkom bez dežurstava i pripravnosti iznosila oko 3.700 eura. Vjerovatno se u javnim istupima mislilo na bruto iznose, objašnjavaju. Dodaju da se ovim zakonom sudijama i tužiocima ne povećavaju zarade za 30%. A Evropska konfederacija sindikata, Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore uputili su Evropskoj komisiji pismo u kojem su naveli da pogoršanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori ugrožava napredak u okviru poglavlja 19. Sa žaljenjem vas obavještavamo da se 2,5 mjeseca kasnije situacija dodatno pogoršala, te da je opšti kolektivni ugovor zakonska zaštita za više od 100.000 crnogorskih radnika koji nije su obuhvaćeni granskim ili kolektivnim ugovorima na nivou kompanija sada je u potpunosti prestao da važi, navodi se u pismu. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Pobjeda piše. Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra. Cilj je da do kraja irskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije kroz više međuvladinih konferencija zatvorimo sva pregovaračka poglavlja, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsjedavanja Evropskom unijom. Ona je istakla da ubrzanje procesa pristupanja za Crnu Goru ne znači prečice niti snižavanje standarda, već očekivanje da princip princip zasnovan na zaslugama funkcioniše u oba smjera. A uoči jučerašnje sjednice izvršne vlasti, najavljena pa povučena informacija o kupalištu u Balšićima. Naslov ovog teksta je zastoj u vladi oko raskida ugovora sa carinama. Prema tvrdnjama izvora pobjede, do povlačenja je došlo nakon protivljenja ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunovića, koji je ukazivao na moguće posljedice po državu u slučaju daljeg osporavanja projekta u Balšićima. Isti izvori tvrde da je materijal nakon oštre rasprave povukao premijer Milojko Spajić kako bi se dodatno provjerili pravni rizici i preciznije isplanirali naredni koraci države. A objavljen je izvještaj o poslovanju Barske plovidbe u prvih 6 mjeseci i piše u tekstu pod naslovom za gotovo 3,5 miliona eura lošiji rezultati nego lani. Barska plovidba je prošle godine u prvih 6 mjeseci ostvarila dobit od 2,75 miliona eura, dok je u istom periodu ove godine bilo u gubitku od 712.775 eura, pokazuje financijski izvještaj te kompanije, a piše pobjeda. Za kraj pregled internet portala Vijesti. Ustavni odbor utvrdio je tekst nacrta amandmana 22 na Ustav Crne Gore, koji će dostaviti Skupštini na dalju proceduru. Nacrtom amandmana koji je pročitala predsjednica odbora Jelena Božović, predviđeno je da imunitet, kao i poslanik, uživaju i predsjednik Crne Gore, predsjednik i članovi vlade, osim za krivična djela protiv službene dužnosti, predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik i sudije Ustavnog suda, i vrhovni državni tužilac. Generalna direktorica Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja doktorka Jelica Krsmanović ne može dopunski da radi u Kliničkom centru Crne Gore kao opšti hirurg, jer bi to moglo da dovede do sukoba interesa. To je mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, koje se Krsmanović u avgustu obratila pitanjem da li kao specijalista opšte hirurgije u cilju održavanja profesionalnog integriteta, unapređenja i održavanja stručnih kompetencija, kao i kontinuiteta praktičnog rada, može da obavlja dopunski rad u kliničkom centru ograničeno na maksimalno 4 dežurstva mjesečno na klinici za digestivnu hirurgiju. Ista agencija prije manje od mjesec dana ocijenila je da potpredsjednica vlade za zdravstvo Jelena Borovinić-Bojović može dopunski raditi u Kliničkom centru Crne Gore. Veličanje preminulog ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje da takozvano suočavanje s prošlošću zvanično ne postoji na prostorima bivše Jugoslavije i da su ideologije koje su rezultirale ovdašnjim zlodjelima itekako žive, iako su oružani sukobi prestali. Tom ocjenom sagovornici Vijesti odgovaraju na pitanja kako slavljenje Mladića u Crnoj Gori objašnjava zašto proces suočavanja s prošlošću nije dao očekivane rezultate, te koje je poteze država morala preduzeti da do toga ne dođe. O svemu čitajte u tekstu pod naslovom Puške zaćutale, zlo nikad nije, kako izostanak osvjetljavanja zločina stvorio prostor za glorifikaciju počinilaca. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 19 sati, kao što smo već rekli, pripremamo posljednje izdanje emisije Cetinje Info, a vi budite uz frekvenciju 94,5 i pratite nas na Cetinskom listu.
1: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
5: Joj, telefon.
2: Ista ti.
6: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
7: Kasnimo.
6: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
5: Kao mama i kao tata, copy-paste.
6: Mtel, imate prijatelje.
8: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 60.

0: し。
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan.

0: Cetinje Info.
1: 19. sat i dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Požari u Bijelim Poljanama i Lastvičevskoj i dalje aktivni. Situacija prema riječima komandira službe zaštite i spašavanja Miloša Čećanovića veoma loša. Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste večeras na ljetnjoj pozornici. Lovćen s jutra u Tivtu dočekuje ekipu Koma, a u Crnoj Gori s jutra sunčano, temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, kazao je za Radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Vatra prijeti kućama, postoji opasnost da preskoči put. Vjetar otežava situaciju. U pomoć cetinskoj službi pozvane su služba zaštite i spašavanja Budva i dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat, dok je na teren upućena i kompletna cetinska jedinica.
0: Cetinje Info.
1: Crveni križ Darda u partnerstvu s organizacijom Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, Crvenim križem Metković, Crvenim križem Ploče i Crvenim križem Valpovo započeo je realizaciju Erasmus Plus projekta Mladi za mlade, razvoj vještina, vođenja radionica. Kako je saopšteno iz Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, projekat koji traje od 1. juna 2026. do 30. septembra 2027. godine usmjeren je na jačanje kompetencije osoba koje rade s mladima, razvoj vještina za vođenje radionica, podsticanje volontiranja, razmjenu iskustava i dobre prakse, kao i jačanje međunarodne saradnje. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije.
0: Cetinje Info.
1: Skupu znak sjećanja na petogodišnjicu dešavanja na Belvederu prilikom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija biće održan u nedjelju 6. septembra na Cetinju. Pod sloganom Nacionalno jedinstvo i zajedništvo, naš imperativ, događaj će biti održan na platou ispred Cetinskog manastira sa početkom u 18 sati. Skup je dio projekta Cetinje pamti, koji je podržan na javnom konkursu za projekte iz kulture i sufinansiran od strane prijestolnice Cetinje u organizaciji Centra za građanska prava.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Rijeka doživljaja održat će se u nedjelju 6. septembra na rijeci Crnojevića. Program počinje u 9 sati, a tokom dana posjetioca očekuje pješačka tura stazom obod, vožnja kajaka i sup dasaka, krstarenje jezerom, edukativna radionica za djecu, priprema i degustacija ribljih i lokalnih specijaliteta, kao i mini sajam suvenira i domaće radinosti. U okviru muzičkog programa nastupit će Filip Sjekloća, Boris Božovica bendom, Anastasija i Mirko sa bendom uz DJ program tokom ranijih popodnevnih sati.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Crnogorska svadba kad svi umiješaju prste biće izvedena na ljetnjoj pozornici večera sa početkom u 20 sati. Organizatori navode da je riječ o komediji koja kroz priču o svadbi donosi prepoznatljive situacije, porodične odnose, tradiciju i crnogorski humor. Predstava je poklon prijestolnice Cetinje, a ulaz je besplatan.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode, izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Na redu je sport. Lovćen u okviru 4. kola Meridian Bet 2. Crnogorske fudbalske lige na stadionu Arsenala u Tivtu s jutra dočekuje ekipu Koma. Cetinjani imaju 6 bodova, a Kom 3. Utakmica će početi u 20 sati.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje u saradnji sa fudbalskim klubom Viner organizuje memorijalni fudbalski turnir Mašani Marko, koji će se održati 5. i 6. septembra na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Na terenu će snage odmjeriti klubovi Vojvodina, Pelister, Tomislav, Lovćen, Viner, Bokelj, Budva i Grbalj. Kako je saopšteno iz gradske uprave, otvaranje turnira zakazano je za subotu 5. septembra u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. U našem gradu je trenutno oko 26 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info. Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku

0: Riba. Riba.
1: Yeah.
0: Riba. Riba.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka

Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje. On the line.

Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Here goes.

To love.

Oh,